کے حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقی ادائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پلکوں کی اٹھتی گرتی چلمن تیر چلائے ماشاء اللہ دل کا قرار ہو تم جانے بہار ہو تم کرنے کو آئے ہیں نظارے ہم بیچارے پیار کے مارے اور تم تو تم ہو